0: Dojde sme do kraja na dnešnom programu po čitovaní naši radio priateli. Verujeme i ovo utro imavte prijatni minuti. Ve pozdravujeme i vi posakujeme ubavi momenti. Uživajte vo sjeko jedan den. Sjeko je dobro do vas i do slušatelite koji ne sledat na Bisa radio i do kade dopira naši glas. Nedela, 6. septembri, denom na tatkoto, neka bide čestit i na site tatkovci. До слушания, Македонио, от Лидия и Васко Ангеловски. До
1: нашия.
2: The following program is in Tagalog. Ang gabinang census ay sa Martes. Ikabisitain ng census.abs.gov.au o tumawag sa 1-800-181-227. Pinahintulutan ng Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: 3ZZZ.
7: I want to listen.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
5: 3ZZZ.
6: 3ZZZ.
1: 92.3 FM.
12: That you've never heard before. Yo. And you know what? I know you know this song.